Kossi indislir er vi ikkje fjöllun og fötur hansar og vi kjeme vi glei i bovun, som bor fri og som bryr gauan bådskap som kunnger frelsu. Isaias 2:6. Kjendi enski prædikum avrin Charles H. Spurgeon, som livdi i ærinni 1834 til 1892, skrivar i einari av bøgonsøynun at en prestur kom að vitjana fatæka konu. Han atlaði að leskana sindur við til að hann visti að hún var fatæk. Við peninginu í handinu benkaði hann og pátjáinu, menn ungin sveraði. Hann hugsaði það að hún var ekki við hús og fór til heimattur. Sem að það hitti hann hérna í kyrkjunni og segi við hérna, ég var við dýr tíjar og benkaði flæru fyrir, menn tíu múndu ekki verið heima. Hver var klokkan þegar þið voru hér? Það var um middagslöyt. Avald signaur, jo vust hørte jeg tiden, og så hørm om at jeg ikke sværer. Men jeg husker at det var medveren som ganger og krever husaløyene. Henda fra så minner okkon av skriftsteg som vi løs i byrjan. Det er verre enn så ødel i halta, der føtter vera så indesligar, her medveret av kvinna ber fram og en båskap eller en vittnesbord om at det er frelsa av fåa, fyrir kvönd hann og í vil. Kristne bó sögan byr fram nekvar sjelkandi hendingar, tryggvandi og í best hödd og öttans endamál, búa fyrirgefing sindana við tryggva Kristus, voru hóa og vannvirt som annan eðla tríaflokks mennesjum. Men fyrir þann einstaka, og í kom sólæðis fyrir að lufslæginu, að hann eðla hón hitti ein af hésum vittnun herrans, som i trúskapi og kærleika ber fram hinn gáa bóskapin og frelsu og fyrirgefing sindana við tryggva Jesus Kristus, og som fagna í hesum bóskapi og upplifði brøytingina og í hendur við endurføringina, og hans lukur takkar gúti allt lufi fyrir þetta. Fyrir hans lukan eru hesir fötur indislegir, og slukur bóberi af hesum gáa bóskapi vald signaur allt lufi. Men það som ikkje minni at hinn gói gót í himli, som fylgir við lái bóbera svina, gefur vitnandi vínum svin hér að fald hetta skossmál, indislýir fötur. Tú som hærir hér sér år, hvert tutt ummæli af honum, henni eðla tæmun, og ég hafa bórið þær hendan góa bóskap om fruja frelsu við tryggf a Kristus.

Þú lúsar eftir Shea, Kristlið Kringvarp. Nú lesi Svenning að lofti dagsins vor. Svenning hefur sjálfur skrifað.

Þú lúsar eftir Shay, Kristlið Kringvarp. Sunnukvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útarsögin Shay. Sýskra á iktus.fo.

Ao kringvarpsflöðinu syngum við sál trúi, hortu við sentjent söfuna sem er Jesus. Frá tæmum svo færa við til norska David André Ösby, som saman við Josefine Gniste syngja sentjent tilgitt.

0: Þú lúsar eftir Shea, Kristlið Kringvarp. Nú lesir Oddný á Reyna úr evangelionum eftir Johannes.
1: Tuttjandi kapittul. Sannelega, sannelega, sýi ég tykkum, tann sem ikkje fer dyrnar inn í seiahúse, men klugur upp ærastæne, han tjóur og ronsmæur. Men tann sem fer inn dyrnar seiahýrin. Fyrir honum letur dúravaktaren upp og seiurinn høyrir rödd hansara, og han rópar seisuinn við navne og lægir han út. Ta han så hefur lagt út allan seisuinn, gongur han undan honum og seiurinn fylgir honum tói han kennir rödd hansara. Men fremmandum fylgir han ikkje. Nei, han flutjar frá honum tói han kennir ikkje rödd hina fremmandum. Hetta luknelse talaði Jesus til tæra, men þeir skiltu ikkje hvað það ver han talaði við þeim. Jesus segir þá aftur við þeim, sannelega, sannelega, sýi ég tykkum, ég dýr seiarens. Allir og komnir og fyrir mér, og tjóvar og ronsmenn, men seirinn lurtar ikkje eftir tæmum. Ég dittnar, tann við fyrir innjögnun með veru frelstur, og han skal genga inn og genga út og finna føgi. Tjóvarinn kemur best að stjæla og drepa og forkoma. Komin fyrir að þeir skulle hafa lúf og hafa yfirfló. Ég hinn góði hýri, gefur lúfsvitt fyrir segin. Men tann og í lægjavur og ekki hýri, som ekki ægur segin, ser ulven koma og rúmir frá seginun og flutjar, og ulverin rænir segin og spjægir hans undur. Tví hann lægjavur og segirinn liggur honum ekki á hjarta. Ég hinn góði hýri, og ég kjenni múinu og kjendur af múinum. Eins og færin kjennir mig og ég kjenni færin og ég gefi lögmútt fyrir segin. Ég eigi eisni annan seg som ikkje høyrir til hetta segihús. Eisni hann skal leia. Hann skal høyra rödd múina og eitt fylgje skal vera og ein hýr. Tui elskar færin mig, tui ég gefi lögmútt fyrir að teka þeir attur. Ongin tekur þeir frá mér, nei, ég gefi það af mér sjálfum. Ég hafi vald að gefa það og ég hafi vald að taka það aftur. Þetta bóðum fekk ég frá fægir múinu. Af hessan orðun var nú uppáttur tvúidrottur mellum jötanar. Negver af tæmusöldum, hann settur af yllun anda og frá sér sjálfum. Hví lusta þýr eftir honum? Söldum, þetta ekki orð eins som settur af yllun anda. Man yllur andi kunna leta upp eigu blindra. Nú kom tempulvuxlu högtugin í Jerusalem. Vetur ver, og Jesus gekk aftur og fram í templinum og í súlugang Salomons. Ta flokka vust jötanir hann og sötu við hann, hvordan lænti allar tú að halda sval okkara í óvissu? Tú Kristus, svo sí okkun som Jesus svera í tæmum, ég haf sagt ekkun þeir og tí tryggva mér ikkje. Verkene som ég geri í náni færismunds vitna mig. Men tíð tryggu ekki, tíð ekki að segja múinum. Segjur múin høyrir rödd múina, ég kenni hann og hann fylgir mér. Og ég gefi honum efur lúf, hann skal aldri og í allar efur fortæpast og ongin skal rúfa hann úr hand múin. Fær múin som hefur gefið mér hann störri en öll, og ongin kan rýfa nega úr hand færis múns. Ég og færin, vit ætt. Ta tóku jötanur aftur upp steinar að steina hann. Jesus segir við þær, mann góð versk hef ég vust ykkum frá færi múnum. Hvert af hessum verskun það tíð steina með fyrir? Jötanur svera á honum, þeir ekki fyrir nega gott versk við steina þeir. Nei, fyrir gudspottan og fyrir þeir, að þú sem ert menneska gert þér sjálfan til Gud. Jesus segir við þær, stendur ekki skrifa í lovtekara, ég hef sagt, tíð gudar. Hefur hann nú kallat þær gudar som orð Guds kom til, og skriften vikast ekki. Sýja tíð tá við hann som færin hefur halka og sent í heiminn, Tu spottar Gud, fyrir te at jeg segi, jeg sonur Guds. Geri ikkje versk færis munns, så trygg vi mer ikkje. Men geri jeg tei, så trygg vi verskunnum, tid så ikkje trygg var mer, så de kunne skilja og sanna at færin ui mer og jeg ui færinum. Ta røyndu þar atter at teka han, men han slapp sér undan hondun tarra. Så får han atter av sted, iver om Jordan, til stedje her Johannes fyrst hei døpt, og han dvaldi her. Nek falt kom nu til hansara og til sættu, vust gjörde Johannes anki tegin, men allt og Johannes hei om henda var satt. Og mong kom til trygg av han her. Johannes 11. kapittel. Mævur la sjúkur, Lazarus ur Betania, bygdene som Maria og systir hennara Marta búi. Te var Maria som salva i herran vi salvo og turska i fötur hansara vi har i sunum. Bróur hennara Lazarus la sjúkur. Ta sendu systranar Jesus er bó og láttu sia, Herre, han ui tu elskar sjúkur. Ta Jesus hörði hetta, segi hann, henda sjúka ikkje til deyja, men Gud til dörd, at sonur Guds skal vera dörmætur vi henne. Jesus elska i Marstu og systur hennara og Lazarus. Ta hann hörði at han var sjúkur, ver han verandi her som han ver, tvær deyjar enn. Ta fyrsta, segi hann vi lærsveinanar, leti okkom færa attur til Judea. Lærsveinane sættu vi hann, Rabbi, te stutt søgjane at jötan atla var steina te, og tu først attur hegar. Jesus sverige, hefur sér dævren 12 tøymar, tann som gongur av degi snavar ikkje, tui hann ser ljóse ui hesan heima. Men tann som gongur av nott snavar, tui ljóse ikkje ui honom. Hetta tala i hann, og så segi hann vittar, Lazarus vinur okkara sjónavur, men eg fer að vekja hann upp ur svøvn. Ta sættu lærsveinanir við hann. Herre, svevur hann, så verur hann friskur aftur. Jesus hei tala deyja hansara, men þær hildu hann tala vanligan svøvn. Jesus hei taimund tui som ver, Lazarus deyjur. Og fyrir tykkara skuld jeg glæfur at jeg vær ikkje her fyrir at tid skulle tryggva. Men leti okkom færa til hansara. Thomas, som kallast tvíbúri, segi ta vi hinar lærisveinanar, leti okkom vi færa, så vi få að dói sama vi honum. Ta Jesus nu kom, fekk hann að vita at hann í langu líf 4 dagar í gröfinu. Nu var Betania nær við Jerusalem. Einar 15 stadjur voru í midlum. Og nekver av jötunum voru komnir til Marta og Maríu að trösta þær eftir bróður þeirra. Ta einu Marta fekk að høyra að Jesus kom, fór hún í móti honum, men Maria var sitandi heima við hús. Marta segi við Jesus, Herre, hei tú veri her, svo hei bróður ikkje dói. Men eisne nú veit að hver tú svo býr gút gefur gút þær. Jesus segi við hana, bróður tuin skal rúsa upp aftur. Marta svera í honum, ég veit að hann skal rúsa upp í uppræsninni sústa dag. Jesus segi við hana, ég í uppræsnin og löyfi, þann ég trúir að mig skal lífa hann svo dóir. Og hvert hann í lífir og trúir að mig skal í allar efir ikkje dodja. Trúst þú hessum. Hún svera í honum, ja herre, ég tryggvi að þú Kristus, sonur Guds, hann som skal koma í heimin. Ta hún hett ei sagt forn af stea, röpti launlega systur sína Maríu og segi, mastarinn her og vil finna þig. Ta hún hörði hetta, ræstist hún skundislega og fór til hansara. Jesus var enn ekki komin inn í bygdina, men var stattur her som Marta hei møtt honum. Ta einu jötanir sem voru heima tjóðinni og tröst á hana sáu að Maria skunduslega rastist og fór út. Fór þær að hann á henni, við þegar þær hildu að hún fór út til gröfuna að gráta her. Ta inn Maria kom her som Jesus var, og så han, fall hon nyr fyrir fötur hansara og segir vi han, Herre, hei tu veri her, så hei bróur ikkje døy. Ta Jesus nu sa henne grata og sa jötanar, og i vi henne våre konner grata, så fai han i andanon, vær ekvilja rördur og segir, hver hefa til lagt han? Tei svär av honom, Herre, kom og sudj. Jesus grät. Ta sig du jötanir, hygg hvordan han elskar i han. Men summer av taimon sötto, kom til han som lät upp eio hins blinda, ikkje eisni haft gjørst at hesin ikkje var deigur. Ta suffa i Jesus attur vi sær sjolvun og får til grøvuna. Hon var hetle og steinur la fyrirtui. Jesus segir, tegje bort steinen. Marta, syster hin deia, segir vi han, Herre, han dampar langt og tog han hefur lige fyra deier. Jesus sverar i henne, segir þar ikkje at om du trost skal du sutja dörd gods. Þar tók ta steinen bortur, og Jesus lytti upp eigusyni og segir, Fægir, jeg tætti þær at du hefur hort meg. Jeg visste jo at du høyrer meg alltui, men fyrir falksins skuld som tjastendur, segir jeg til fyrir at þeir skulle tryggva at du hefur sendt meg. Ta han hette sagt, röpti han harst, Lazarus kom ut. Ta kom min degi ut, bunden vi lukverju fötur og hendur, og turre klei var bundi anlit hansara. Jesus segir vittar, løysi han og leti han færa. Nekver av jötunum, vi komnir voru til Maríu og hættu set her, som han gjørte, kom han ut til trygg av han. Men nekri av taimon for av sted til farsierarnar og søtt av taimon til som Jesus hei gjørst. Ta kalla av høvsprestanir og farsierarnir rægi saman til fund og søtt om hvert skulle vi gjøre? Hesen mevur gjør mong tekin. Leta vi han halda så av for öll at trygg av han og romverjar for a koma og tega bei land og folk okkara. Men ein tarra, Kaifas, som var høvsprestur te åre, segir vittar, tid skilja ondj. Ei heldur kemur tikkun i hú, at hir okkun til gagn, at ein mevur døyr fyrir fölkje, og ikkje öll sjóun gongur til grundar. Hetta segir han ikkje av sig sjálfun. Nei, vi te at han var høvsprestur te åre, profetera i han, at Jesus skulle dodja fyrir fölkje, og ikkje berst fyrir te sjóuna, men fyrir at han eisne skulle sauna sundurspjadu bøten gods saman til eitt. Fra tui degi lødde tar upp rá at drepa han. Tui ferreist Jesus ikkje langur åpenlust mellom jötanar. Nei, han får hene ut til lande, nær øyemørsjene, til ein bøy som Efraim. Her dvaldi han vi lær svein og søgnum. Nu leit til postjer jötana og mong av bygd for fyrir postjer nýan til Jerusalem at rensa seg. Tei leita tó etter Jesusi og søttu hvort vi anna som tei stóu i templinum. Hvert halda tid? Mannan ikkje færa koma til høgtuina. Men høvsprestanir og farisearnir høvdu givi bó at han vi fekk at vita hver han vær, skuldi sia frá så tar kundu teka han. Johannes 12. Kapittel. Seks dagar fyrir postjer kom Jesus ta til Betania, her Lazarus boi, han som Jesus hei rast upp fra hinnom deiu. Her var gjørt kvöldmåltui fyrir honum og Marta kokkajist, men Lazarus var ein tarra som sotu til bors sama vi honum. Ta tók Maria punt av óblandavari nardusalvu, ekvulja dyrare, salva i fötur Jesusar og turska i fötur hansara vi hari suinu. Huset fylltist av góa enga salvunar. Ta segi ein av lærersvænun hansara, Judas Iskariot, han som sætni sveik han. Kví var henda salva ikkje seld fyrir 300 denarar og givin fatakum. Hetta segi han, ikkje tui at hinni fatakum lovu hon á hjarta, men tui han var tjóur. Han hei penaga pungin under hond og tók te som ui han var lagt. Ta segir Jesus, let hana vera, hon hefur gæmt hana til tann dag gerar fyrir mun skal vera. Hinn fatako hefa ditt alltid tjatikon, men me hefa ditt ikkje alltid. Stor mångt av jötunum fekk nu a vita er at han ver her, og þeir komu, ikkje best fyrir Jesus har skuld, men eisni a suttja Lazarus som han hei reist upp frá hinn og deyju. Höfusprestanir rálaðu ta að drepa Lazarus vi, tói fyrir hansara skuld fóru nekkur av jötunum hegar og komu til trygg á Jesus. Dein etter ta í allt hitt nekva fölk og komu ver til högtuna, fekk að høyra að Jesus kom til Jerusalem, tóku þeir pálmagrænar og fóru út í móti honum og röptu, Hosi Anna. Signaður veri hann sem kemur í nafni Herrans, kongur Israels. Jesus fann nú ungt esil og setti sig á þeim, som skriva öttast ikkje dóttir Sion. Hygg, kongurinn kemur sitandi á esils fíli. Hetta skilt og lær svænar hansar ikkje ta vita sama, men ta Jesus ver vorin dormator, kom ta imni hú at hetta ver skriva hann og at þar höfðu gjörst hetta fyrir hann. Fölkje som ver ui fylgje vi honum vitna nú at hann hei kalla Lazarus út ur gröfunni og ræst hann upp frá hinn og deyju. Tui var það eisne fölkje fór i móti honum, tui þeir frattu at hann hei gjörst hetta tekinu. Farsýrarnir sættu ta hver við annan. Tid suttja að tid vinna öntje. Hittje, allur heimurinn hongur upp í honum. Nú voru negri grikkar millum tarra som komu nýjan að tilbyja á högtuinu. Þar komu til Fílip som var úr Betsaida í Galilea og bóu hann. Herre, við hættu fegin vilja sé Jesus. Fílip fór að segja til við Andreas. Andreas og Filip komu og sættu til við Jesus. Jesus svera í tæmun, tæmun komin að menneskjasonurinn skal vera durmettur. Sannelega, sannelega, sýr tíkun, fellur ekki kvæti kottni í jörna og dör, veru best hitt eina kottni, men dör til ber til nekvan avvöxt. Tanni elskar lúsuitt, missir til, men tanni hætar lúsuitt í hessun heimi, skal hefa það og hefa efitt lúf. Vil negar tæna mér, hann fylgjum mér. Og her som ég skal eisne tænari mún vera. Negar tænar mér, hann skal færin æra. Nú sál mún í engist, og hvað skal ég sía? Færir, frels mig frá hesan tíma, tó, til just tói komin, til henda tíma. Fægir durmið nántuitt. Ta kom rödd av himlen. Ég begi hef durmið það og skal attur durmið að það. Föltsi stóð her og hördu það segi ta að það var tóran í gekk. Onnur söttum, það var angel og tala í tílansara. Ta svera í Jesus. Ikki fyrir múina skuld kom handa rödd, men fyrir tykkara skuld. Nú gongur dómur yfir henda heim. Nú skal höfdingin yfir hesan heimi vera kastaður út. Og þá ég verið lítur upp frá jörunni skal ég dríja öll til múin. Hetta segi hann fyrir að pæka á hvern degi hann skuldi dodja. Þá svera í fölkji honum, við hafa hort úr lófunni að Kristus verur í allar efur. Hversu kannst það sía að menneskjasonurinn skal vera lítur upp? Hver hesan menneskjasonur? Jesus segir við þeim, Lutla stund að træð í ljósi tjátikum. Gengi mér að þitt hefa ljósi, svo myrskri kemur í tjátikum. Tann sem gangur í myrskri, veit ekki hver hann fyrir. Trygg við að ljósi mér að þitt hefa ljósi, svo þið kunnu vera börn ljósins. Þetta talaði Jesus og svo fór hann á steg og fjaldi sig fyrir tæmum. Men þá að hann hei gjörst svo mong tegin fyrir eigum tæra, trúi þeir ekki ó hann, fyrir að orð Isaiasar profets skulle genga út það sem hann hefur sagt. Herre, hver trúi tói som hann hördi av okkum, og fyrir hverjum ver armur herrans openberaður. Tói kundu þeir ekki tryggva, tói Isaias hefur uppmattar sagt. Hann hefur blinda eigum tæra og gjörst hjarta tæra hart, svo þeir skulle ekki sötja við eigunum, og skilja við hjartanum og venda við svo eg kundi grøtt þau. Hetta segi Isaías, tó hann sva durd hansara og talaði hann. Tó voru mennkir sum trúu á hann, eisini av raharunum, men þar kjentust ikkje vitta, tó þar öttavust farsérarnar og vildu sleppa frá að vera kortur úr synagoguna. Þar elskaðu meiri hægjur frá mennesjum en hægjur frá gútu. Men Jesus röpti, tann í trýr á mig, trýr ekki á mig, men á hann í sendi mig. Og tann í sér mig, sér hann í sendi mig. Eru komin sem ljós í heiminn, fyrir að öngin sem trýr á mig skal vera verandi í myrskri. Om onkur høyrir ormuina og leggur sér það ekki á hjarta, hann dømi ekki ég. Þú ekki komin að döma heiminn, men að frelsa heiminn. Þannig vrekar með og tekur ekki við ormuinum, hefur hann og dømer hann. Ore og ég hef tala skal döma hann sýsta det. Þú ég hef ekki tala af mig sjálfum. Nei, færin som sendi mig hefur givið mér að bó það som ég skal sýja. Og það sem ég skal tala. Og ég veit að bó hansara evigt lúf. Það sem ég tói tala, tali ég sólæs som færin hefur sagt mér.
0: Vi tar til Oddna Reina, lesa ur evangelionon, eftir Johannes. Du lursar eftir Shea, Kristlet Kringvarp.

Blei mig ikkje av gesta blei, tog her vi heva nøkur utan a vita at jeg haft anklar til gester, Hebrera brevet 13.2. Føreska gesta blei kjent via, utlendingar som kom henda vegin heva til av år, men ikkje heva verið så i öllum føren. Sagt verið frá að skotski trúbúarinn William Gibson Sloan. Æna fyrir fór til gongu til hennar byggt. Hann ætlaði sér að hafa möti og byggva stenun, men öngin gaf hún og innivist. Tuskil mátti hann færa upp fjöll móti kvöldi að få innivist ærastenum. Ta Jesus fór sinna sænastu fyrir nýjan til Jerusalems og framan fyrir honum verget semanni og krossurinn að Golgata Be han øyna fyrir sendiminn fyrir undan sér til henni byggt að fóa innivist. Men teg nokt á að gefa honum og læra svæna innivist. Sendi bó genga undan Jesus í æsni í dag að byggja honum innivist. Jesus innskir ikkje einans að vera í útjæjarnum að lúfi okkara. Han innskir að koma inn í mýdepi lufs okkara. Han innskir ikkje einas að koma inn og færa steg attur, men han innskir að vera verandi, að vera laugjari og í lúfutúinun og í haimutúinun. Sendi bó herrans bó í dag gleði bóskapin hann. Bíblian sigur, vit eru ta sendi bó í steg Kristusar, som det hei veri gút og í amyndi vi okkun. Vit bía í steg Kristusar, veri sott vi gút. Sendi bó Kristusar pojka a Jesus, a hann som kjendi ikkje synd, men var gjördur til synd fyrir okkum. Te falkinni som vit nevndu í anu tóku ikkje í móti honum, og tói held Jesus langri fram a lausun. Bíblian sigur, hann kom til sutt egna, men hansara egnu tóku ikkje í móti honum, men Så mongon som tóku í móti honum, gaf hann mott at vera bötn Guds, tæmon í tryggva a navn hansara. Sort að koma til sunni egna, og ikkje vera mótíkin. Jesus rokna í jödanar som sunni egna, men som hald vreka í tjóun hann, hóast hei vóru nökur, som tóku í móti honum. Hóast Jesus Kristus fyrst og fremst kom að frelsa fólksuitt, jödanar, svo frelsa hansara ikkje bært til torra, men til allan haiminn, til tún og múin. Hefur tú tíkju í móti honum? Hefur tú tífi honum innivist?

0: Om dittnar inn i seiehuset, men kløyver opp om ærestene. Han kjåur og rånsmæur. Men tann som fer inn om dittnar seiehyren. Fyr i honom letur duravaktaren opp, og seieren høyre rødt hansara, og han råpar seisun vid navne og leir han ut. Ta han så hefur lagt ut allan seisun, gongur han undan honom, og seieren fylgir honom, tog han kjenner rødt hansara. Men fremmandun fylgir han ikkje. Nei, han flytjar frå honom, tog han kjenner ikkje rødt hina fremmandun. Hetta løknelse tala Jesus til tæra, men te skiltu ikkje kva ta vær han tala i vittei. Jesus segi ta attur vittei, sannelega, sannelega, sige tykkum, eri dyr seierens. Atler og komner og fyre mer, og tjóvar og rånsmenn, men seieren lusta ikkje etter taimum. Eri dittnar, tann vi fyr innkjøknun me, veru frelstur, og han skal genga inn og genga ut og finna føje. Tjóren kjemur best a stjæla og drepa og forkoma. Komin fyrir at hei skulle hava lúv og hava yverfló. Hinn góvi hýre, hinn góvi hýre gefur lúvsvitt fyrir segin. Men tann og leiður og ikkje hýre, som ikkje eier segin, ser ulven koma og rúmer frá seginon og flutjar. Og ulvurinn rænir seginn og spjægir hans undur. Tví hann leiðavur og seginn liggur honum ikkje á hjarta. Hinn góði hýri og ég kenni múinu og kendur af múinum. Eins og færin kennir mig og ég kenni færin og ég gefi lúmútt fyrir seginn. Eigi eisni annan seg som ikkje høyrir til hetta segihús. Eisni hann skal leiða. Hann skal høyra rödd múina og eitt fylgje skal vera og ein hýr. Tui elskar færin me, tui ég gefi lúmut fyrir að teka það attur. Ongin tekur það frá mér, nei, ég gefi það af mér sjálfum. Ég hafi vald að gefa það og ég hafi vald að teka það attur. Hetta bóum fekk ég frá færin mún. Af hessan orun var nú uppattur tui drottur mittlum jötanar. Negver af tæmusöldum, hann settur av illun anda og frá sér sjálfum. Hví lusta tíð eftir honum? Söttum, hetta ikkje orð eins som settur av illun anda. Man illur andi kunna leta upp eigu blindra. Nú kom tempulvuxlu högtugin í Jerusalem. Vetur ver, og Jesus gekk attur og fram í templinum og í sólugang Salomons. Ta flokka vust jötanir hann og settu við hann, hvordan lænti allar þú að halda sval okkara í óvissu? Þú Kristus, svo sí okkur som Jesus sverar í tæmum, ég haf sagt ekkur þeir og þið tryggva mér ekki. Verkina som ég geri í náni færismunns vitna og mig. Men þið tryggva ekki, því þið ekki af segja múinum. Segjur múin høyrir rödd múina, ég kenni hann og hann fylgir mér. Og ég gefi honum efert lúf. Hann skal aldri og í allar efur fortæpast og ongin skal rúfa hann ur handmúin. Fægir múin som hefur gifu mér hann størri enn öll og ongin kan rúfa neka ur hand fægirs múins. Og fægirin, vit ætt. Ta tóku jötanur attur upp steinar að steina hann. Jesus segi vitt þær, mong góð versk hef ég vust ykkum frá fægir múinum. Hvert af hessum verskun það tíð steina með fyrir? Jötan sværa honum, þeir ekki fyrir nega gott versk við steina þeir. Nei, fyrir gudspottan og fyrir þeir, að þú som menneska gert þeir sjálfan til gud. Jesus segi vitt þær, stendur ekki skrifa í lovtekara, ég hef sagt tíð gudar. Hefur hann nú kallat þær gudar som orð guds kom til og skriften vikast ekki. Sia tid ta vi han som færin hefur halka og sent i heimen, tu spottar gud, fyrir te at ég segi, ég sonur guds. Geri ég ikkje versk færis munns, så tryggvi mér ikkje. Men geri ég tei, så tryggvi verskunum, tid så ikkje tryggva mér, så tid kunne skilja og sanna at færin ui mér og ég ui færinum. Ta röndu þar attur at teka hann, men han slapp sér undan hondun tarra. Så fór hann aftur á steg, yfir Jordan, til stegi her Johannes fyrst hei døpt, og hann dvaldi her. Nekk fall kom nú til hansara og þeir sættu, vust gjörði Johannes ondki tegin, men allt og Johannes hei henda var satt. Og mong kom til trygg á hann her. Johannes 11. kapittel. Mævur la sjúkur, Lazarus ur Betania, bygdene som Maria og systir hennara Marta búi. Þeir var Maria som salva í herran við salvu og turska í fötur hansara við hari sunum. Bróur hennara Lazarus la sjúkur. Ta sendu systranar Jesus er bó og látu sía, Herre, hann og þú elskar er sjúkur. Ta Jesus hörði hetta, segi hann, henda sjúka ikkje til deyja, men gud til dörd, at sonur Guds skal vera dörmætur við henn. Jesus elskar Martu og systur hennara og Lazarus. Ta hann hörði at hann var sjúkur, ver hann verandi her som hann ver, tvær dagar enn. Ta fyrsta, segi hann við lærisveinarnar, let okkum færa aftur til Judea. Lærisveinarnir sættu við hann, Rabbi, te er stutt sujane at jötanir atla var steina te, og tu fyrst aftur hegar. Jesus sveraði, hefur ekki dævurinn 12 tímar, tann som gongur á degi snavar ikkje, tui hann ser ljósi og í hesson heima. Men tann som gongur á nótt snavar, til ljósi ikkje ui honum. Hetta tala í hann, og svo segi hann vittar, Lazarus, vinur okkara, sjónavur, men ég ferja vekja hann upp ur svögn. Ta sötu lærisveinanir við hann, Herre, svefur hann, svo verur hann fruskur aftur. Jesus hei tala degi hansara, men þær hildu hann tala vanligan svögn. Jesus segir tæmum tói som ver, Lazarus deyjur. Og fyrir tykkara skuld ég glæfur at ég ver ekki her fyrir að tíð skuldu tryggva. Men let okkum færa til hansara. Thomas, som kallaðist tói búri, segir tá við hinar lærisveinarnar, let okkum við færa svo við fóa dói sama við honum. Tá Jesus nú kom, fekk hann að vita at hann í langu líf 4 dagar í gröfinu. Nú var Betania nær við Jerusalem, einar 15 stadjur voru í midlum. Og nekver av jötunum voru komnir til Martu og Maríu að trösta þær eftir bróður þarra. Ta einu Marta fekk að høyra að Jesus kom, fór hún í móti honum, men Maria var sitandi heima við hús. Marta segir við Jesus, Herre, hei tú veri her, svo hei bróður ikkje dói. Men eisne nu veite er hver tu som byr gut djever gut her. Jesus segir vi hana, bróður tuin skal rysa upp atur. Marta sverar honum, jeg veit at han skal rysa upp i uppræsninne sista dag. Jesus segir vi hana, jeg i uppræsnin og løyve, tann og trur av meg skal liva hans og døyr. Og hvert han og liver og trur av meg skal i allar æver ikkje dødja. Trost til hæsum. Hon sværa í honum, ja herre, ég tryggve at tú ert Kristus, sonur Guds, hann som skal koma í heimin. Ta hún hetta í sagt, fórn á steg, röpti launliga systur sína, Maríu, og segi, mæstarinn her og vil finna þig. Ta hún hörði hetta, ræstist hún skundisliga og fór til hansara. Jesus var enn ekki komin inn í bygdina, men var stattur her som Marta hei møtt honom. Ta einu jötanir som voru heima tjóani og trösta av hana sáu at Maria skundislega rastist og fór út, fór tær at han óenni, við teg at er hildu at hún fór út til gröfuna at gráta her. Ta einu Maria kom her som Jesus ver og så hann, fall hún nýr fyrir fötur hansara og segi við hann, Herre, hei tú veri her, svo hei bróður ikkje dói. Ta Jesus nu sa henne gråta og sa jötanar, og i vi henne våre konner gråta, så fai han i andanum, vær ekvilja rördur og segi, hver hefa til lagt han? Þeir svaraði honum, Herre, kom og sýtt. Jesus græt. Þá sagði jötanir, hygg hvussu hann elskaði hann. Men summer af tæmum sagði, kom til hann sem let upp eigu hins blinda, ikkje eisni haft gjörst at hesin ikkje verð eigur. Þá suffaði Jesus attur við sér sjálfun og fór til gröfuna. Hon var helle og steinur la fyrir tói. Jesus segi, tegi bort steinen. Marta, systir hinn deyja, segi við hann, Herre, hann dampar langu tói hann hefur líi fyra deyjar. Jesus svera í henne, segi þar ikkje að du trúst skal du sutja dörd guds. Þar tók ta steinen bortur. Og Jesus lytti upp eigu sýni og segi, Fægir, ég tætti þær að þú hefur hort mig. Ég visti jú að þú høyrir mig alltui, men fyrir falksins skuld som tjastendur segi ég þær fyrir að þeir skulu tryggva að þú hefur sendt mig. Þá ég hann hetta ég sagt, röpti hann harst, Lazarus kom út. Þá kom hinn degi út, bundin við lúkverju fötur og hendur, og turri klei var bundi anlit hansara. Jesus segi vittar, löysi hann og leti hann færa. Negver av jötunum og komnir voru til Maríu og hættu set her, som hann gjörde, komin út til tryggf á hann. Men negver av tæmon fór av steg til farsierarnar og sötu tæmon teg som Jesus hei gjörst. Ta kalla av höfusprestanir og farsierarnir rægi saman til fund og sötu. Hvert skulle vi gjøre? Hesen mævur gjør mange tegjen. Leta vi den halda så av, for å ødle trygge av han, og romverjer for å komme og tega bei land og folk okkara. Men ein tarra, Kaifas, som var høvsprester til åre, sier vittar, tid skilje ånd. Ei heldur kjemur tikkun i hu, at hir okkund til gagen, at ein mævur døyr fyrir fölkjum. Og ikkje öll sjóun gongur til grundar. Hetta segi hann ikkje av sér sjálfun. Nei, vi te at hann ver høvsprestur te åren, profetera i hann at Jesus skulle dodja fyrir fölk. Og ikkje best fyrir te sjóuna, men fyrir at hann eisne skulle sauna sundurspjadu bøden guds saman til ætt. Fra tui degi lødde þar upp rá at drepa hann. Tui ferast Jesus ikkje langur openlust mellom jötanar. Nei, han får hene ut til landet, nær øyemørkene, til en boi som Efraim. Her dvaldi han vi lærer svo hennes øyne. Nu leit til postjer jötana, og mong av bygd får fyrir postjer nian til Jerusalem at rensa seg. De leit av to etter Jesus og søtt og kvart vi anna som de stod i templenum. Hvert halda tid, Man hann ikkje færa koma til högtugina. Men höfusprestanir og farsierarnir höfðu givi bó at hann vi fekk að vita hver hann vær, skuldi sía frá svo þar kundu teka hann. Johannes 12. Kapitel. Seks dagar fyrir postjur kom Jesus ta til Betania, herr Lazarus búi, hann som Jesus hei rast upp frá hinn og degju. Her var gjørt kvöldmáltói fyrir honum og Marta kokkajist, men Lazarus var ein tarra som sótu til bors sama við honum. Ta tók Maria punt av óblandavari nardusalvu, ekvulja dýrari, salva í fötur Jesusar og turska í fötur hansara við hari sunu. Húsi fylltist av góa enga salvunar. Ta segi ein av lærisvænun hansara, Judas Iskariot, Hann som sætni sveik hann. Hví var henda salva ikkje seld fyrir 300 denarar og gifin fatakum? Hetta segi hann, ikkje tói at hinn fataku lovu honna hjarta, men tói hann var tjóur. Hann hegi penaga pungin under hond og tók tega som ui hann var lagt. Tva segi Jesus, let hana vera, hon hefur gæmt hana til tann dega gerar fyrir mun skal vera. Hinn fatakum hefa ditt alltu í tjátikum, men mig hefa ditt ikkje alltu. Stór mongt av jötunum fekk nú að vita að hann ver her, og þeir komu, ikkje best fyrir Jesusar skuld, men eisni að sutja Lazarus som hann hei ræst upp frá hinn og degju. Höfusprestanir rálatu ta að drepa Lazarus vi, tui fyrir hansara skuld fóru nekver av jötunan hegar og komu til trygg av Jesus. Dein etter ta i allt hitt nekvar folk og komu ver til högtuna, fekk at høyra at Jesus kom til Jerusalem, tóku tei palmagreinar og fóru út í móti honum og röptu, Hosi Anna. Signavur veri hann som kemur í navni Herrans, kongur Israels. Jesus fann nú ungt esil og setti sig á tað, sum skriva Öttast ikki, dóttir Sion. Hygg, kongur hún kemur, sitandi á esils fíli. Hetta skilt og lær sveinar hans har ikki ta við ta sama, men ta í Jesus ver vorin dormator, kom ta í hu at hetta ver skriva hann og at har høttu gjørt hetta fyrir hann. Fölkje som ver og í fylgje við honum, vitna í nú, at han hei kalla Lazarus ut ur grøvene og reist han opp fra hinn og deio. Tui var det eisne fölkje for imot i honum, tui dei frattu at han hei gjørt hetta tegjene. Farsierarne sættu ta hver vi annan, tid suttja at tid vinna ontsje. Hitsje, allur heimeren hongur upp i honum. Nu varu nekri grikkar mittlun tarra som komu nian at tilbyja á högtuinu. Þar komu til Filip som var ur Betsaida og Galilea og bóu hann. Herre, vit hættu fegin vilja sé Jesus. Filip fóru segi til við Andreas. Andreas og Filip komu og sættu til við Jesus. Jesus svera í tæmun, tøymun komin at menneskjasonurinn skal vera dormettur. Sannelega, sannelega, sýi tykkun, fellur ekki kvæti kottni í jörna og dóir, veru best hitt eina kottni, men dóir tega ber tega nekvan ávöxt. Tanni elskar lúsuitt, missir tega, men tanni hætar lúsuitt í hessun heimi, skal hefa tega og hefa evit lúf. Vil nekar tæna mer, hann fylgji mer. Og her som eri, skal eisne tænari mun vera. Om nekar tænir mer, hann skal færin æra. Nú salmun í engist, og hvert skal ég sía? Fægir, frels mig frá hesan tóma, tó, til just tói komin, til henda tóma. Fægir, dur með nán tótt. Tá kom rödd af himlen. Ég bægi hef dur með það og skal attur dur með það. Fölkji stó her og hörðu það segi tá, at það var tóran í gekk. Onnur sættu, það var angel og í tala í tílansara. Það svera í Jesus. Ikki fyrir múina skuld kom handa rödd, men fyrir tykkara skuld. Nú gongur dómur yfir henda heim. Nú skal höfdingin yfir hesan heime vera kastaður út. Og það í evri lítur upp frá jörunni skal ég dreja öll til múin. Hetta segi hann fyrir að pæka á hvern degi hann skuldi dodja. Ta svera í fölkji honum, við hafa hort úr lófunni að Kristus verur í allar efur. Hversu kannst það sía að menneskjasonurinn skal vera lítur upp? Hver hessin menneskjasonur? Jesus segi við þeim, lutla stund að træð yfir ljósi tjátekum. Gengi með að þitt hefa ljósi, svo myrskri kemur sér átekum. Tann sem gangur í myrskri veit ekki hver hann fyr. Trygg við að ljósi með að þitt hefa ljósi, svo þið kunnu vera börn ljósins. Hetta talaði Jesus og svo fór hann á steg og fjaldi sig fyrir tæmum. Men þá að hann hefði gjörst svo mong tegin fyrir eigum tæra, trúi þeir ekki á hann, fyrir að or Isaiasar profets skulle genga út það sem hann hefur sagt. Herre, hver trúi tói sem hann hörði af okkum, og fyrir hverjum ver armur herrans openberaður. Tói kundu þeir ekki tryggva, tói Isaias hefur uppmattur sagt. Hann hefur blinda eigu tæra og gjört hjarta tæra hart, svo þeir skulle ekki sötja við eigunum, og skilja við hjartanum og venda við svo ég kundi grött þeir. Hetta segi Isaias, tói hann svað durt hansara og talaði hann. Tó voru mennkir sem trúi á hann, æsni á ráharunum, men þær kjendust ekki við það. Tói þær öttavust fær sérarnar og vildu sleppa frá að vera kortur úr synagóguna. Þær elskafu mæri hægjur frá mennesjum en hægjur frá gúta. Men Jésús röpte, tannu trýr á mig, trýr ekki á mig, men á hann við sendu mig. Og tannu sér mig, sér hann við sendu mig. Eri komin som ljós í heiminn, fyrir að öngin som trýr á mig skal vera verandi við myrskri. Om onkur høyrir ormuinu og leggur sér það ekki á hjarta, hann dömi ekki ég. Þú ekki komin að döma heiminn, men að frelsa heiminn. Þannig vrekar mig og tekur ekki við orðum mínum, hefur hann og dömer hann. Orðu og ég hefur tala skal döma hann sýsta þig. Þú ég hef ekki tala af mér sjálfum. Nei, færin som sendi mig hefur gifu mér að bó það som ég skal sýja og það som ég skal tala. Og ég veit að bó hansara evigt lúf. Það som ég tói tali, tali ég sólæs som færin hefur sagt mér.
1: Vi tar til Oddna Reine, leser ur evangelionen etter Johannes. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.